Nduma jamaka ndoko kongo nga mambu unja ngo miawa. Mbaduma nopena nabenda na kumjaga. Mana kumjaga kumane kana kukoboko kumuja pinda dinga na chikoko kumpata mes.